0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 5 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիանից են ասպիրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբ ընդունեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագուներ միապանության գրոնավորույները։ Բարեկորձության միջազգային օր և Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի դոնա։ Հյուսիսային Արապիո առաքելական փոխանորդի զրույցը Վադիանի լրատվամիջոցներով հետ։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը գպագենք հայրքևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Լևոնդաս 4-րդ բաբը ընդունեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագուիներ միապանության գրոնավորույները։ Շաբաթ 5 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոնդաս 4-րդ քահանաբեդը ընդունեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագուիներ միապանության գրոնավորույները։ Այս առիթով արդասանած պատգամի մեջ քահանաբեդը ընդգծեց, որ գրոնավորույներու ներկայությունը Աստծո անդեպ երախտագիտության լուսավոր վկայություն մնի։ Ան նշեց, որ Աստված մարդուն սրդի մեջ գսերմանե իր դեմքը պնդրելու և ձայն խորհրդածելու ներքին պապակը։ Լևոն 14-րդ բաբը նշեց, որ Աստծո դեմքը շարնակ պնդրելը, որ հատկապես գպնորոշե վանական կյանքը, իրենց ստացած գոչումին մեջ գստանա յուրահատուկ երանգմը։ Անոնց կյանքը ամբողջությամբ նվիրված է Աստծո շարնակական և լուր երկրպագության, որ մարդուն համար հաց դարձավ և հրավերմը գհղե միանալու իրեն զոհասեղանի զոհապերության մեջ մեկ մարմին գազմելու համար։ Սիրելի քույրեր, ասավ քահանաբեդը, դուք եկեղեցում եք դրսևորելով ձեր հիմնադրույեն ստացած հատուկ խարիզման գոչված եք լալու հաղորդության հյուսողները աղոթքի և աշխատանքի Սուրբ Հաղորդության երկրպագության և վանքի մեջ եղբայրական բազմեկցության թելերով։ Քահանաբեդը օրտորեց գրոնավորինները Մարիա Մագդալենա դել Ինկարնացիոնեի վկայութենեն ներշնչվելով նոր հույսով և սրբության նոր պապակով ապրելու իրենց նվիրումը։ Քահանաբեդը իր խոսքը ավարտեց շնորհելով իր առաքելական օրհնությունը ու հայցելով Գուադալուպեի դիրամոր Հովանին։
1: Բարեգործության միջազգային օր և Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի տոնը։ Սեպտեմբեր 5-ը կարևոր օր մնե, որ գզուկատիպի Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի մահվան դարելիցին և բարեգործության միջազգային օրվան։ Այս երկու հիշատակումները կմիավորվին նույն պատգամին շուրջ՝ մարդասիրության, զորակցության և գարեկավորներուն հանդեպ հոգատարության։ Գալգատայի սրբուհի Տերեզա ծնունդով Անիես Գոնջա Բոյաջու ծնածե Սկոպիայի մեջ 1910-ին։ Իր կյանքը նվիրելով գրոնավորական ծառայության, ան տեղափոխված է Հնդկաստան և տարիներ շարունակ աշխատած է աղքատներու, հիվանդներու, որբերու և լկյալներու կողքին։ 1950 թվականին հիմնած է բարեգործության առաքյալներ միապանությունը, որ հետագային դարձած է մարդասիրական ծառայության համաշխարհային խորհրդանիշը։ Իր նվիրյալ աշխատանքին համար սրբուհի Տերեզան 1989-ին արժանացած է խաղաղության Նոբելյան մրցանակին, մահացած է Գալգատայի մեջ 1957-ի սեպտեմբերի 5-ին, իսկ կաթողիկ եկեղեցին ձայն սուրբ հրճագած է 2016 թվականին։ Բարեգործության միջազգային օրը ապա հաստատված է ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի կողմը 2012-ին ի հիշատակ սրբուհի Տերեզայի։ Օրվան նպատակն է ընդգծել բարեգործության կարևորությունը, որպես զորակցության փոխադարձ ըմբռնման և տարբեր ժողովուրդներու ու մշակույթներու միջև երկխոսության միջոցը։ Սեպտեմբեր 5-ի պատգամը այսօրալ արդիական կմնա։ Բարեգործությունը միայն մեծ մարդասիրական նախասերնություններու գործը չէ, այն կգրնա սկսիլ փոքր, բայց անգեղծ քայլերը, օգնել գարեկավորին լսել դժվարության մեջ գտնվող մարդը և անոր գողքին մնալ։ Սրբուհի Տերեզայի ժառանգությունը մեզի կհիշեցնե, որ իսկական բարեգործությունը կսկսի մարդը տեսնել և անոր արժանապատվությունը հարկելով։ Այս իմաստով սեպտեմբեր 5-ը ոչ միայն հիշատակի, այլև հանցնարության և գործնական զորակցության օր մնի։
0: Միջկրոնական երկխոսության վերադեսչության կարդուղարի զրույցը Ինդոնեզիո մեջ տեղի ունեցող Սկոլաս Չերսի միջազգային համակումարի ընթացքին։ Բալիի մեջ մինչև 6 սեպտեմբեր տեղի ունենա Սկոլաս Չերսի միջազգային 11-րդ համակումարը։ Համակումարի բացման ընթացքին ելույթ ունեցա միջկրոնական երկխոսության վերադեսչության կարդուղարը։ Հանդիպումը պիտի ավարտի Բալիի հրճագակիրի ներկայացումով, որուն միջոցով մասնակիցները կհանձնարին խթանելու պարույական մարտագետրոն և հասարակած պարիքի ուղված արհեստական բանականությունը։ Արհեստական բանականությունը պարզապես նոր արհեստագիտական զարգացումը չէ, այն կներկայացնի տարաշրջանային փոփոխությունը, ճանաչողական և ընկերային հեղափոխությունը, որ արդեն իսկ կփոխի մեր աշխատելու, հաղորդակցելու, սորվելու, որոշումներ կայացնելու և մենք ձմեզ հասկանալու գերբերը, ասավ Գերաբայձար Կանկանամալաժե Բալիի մեջ տեղի ունեցող համակումարի բացումի իր ելույթի ընթացքին։ Անդրադառնալով Լևոն 14-րդ կանաբեդի մանիֆիկա ումանիտաս շրջապետականին միջնորոգական երկխոսության վերադեսության կարգուղարը ընդգծեց, որ արհեստագիտությունը կարող է բժշկել, միացնել, գրտել և պաշտպանել ընդհանուր դունը, սակայն կգրնա նաև բաժնել, մեկուսացնել և անարդարության նոր ձևեր ստեղծել։ Արհեստագիտությունը մարդկության խնդիրներուն ինքնապերապար լուծումը չէ, ոչ էլ ան իբնեճար է, կարևորը մարդկային այն դեստականն է, որ կղեկավարեզ այն և այն նպատակները, որոնց կծկտի, ըսավ ան, ընդգծելով, որ Լևոն 14-րդ կանաբեդի մտահոգությունը հիմնովին մարդապանական է, ինչ ազդեցություն պիտի ունենան նոր արհեստագիտությունները մարդկային արժանապատվության և հասարակաց պարիքին վրա։ Համակումարը պիտի ավարտի Բալիի հրճակագիրի ներկայացումով, որուն միջոցով մասնակիցները պիտի վերաստատեն մարդակետրոն, պարոյական և հասարակաց պարիքի ծառայող արհեստական բանականությունը խթանելու իրենց միասնական հանձնարարությունը։
1: Վենեդիգը կհիշատակե մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակը։ Վենեդիգը սեպտեմբեր 8-ին և 12-ին պիտի նշե մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակը։ Երկու հանդիսավոր եկեղեցական և երաժշտական ծերնակներով, որոնք տեղի պիտի ունենան նախ Սուրբ Խազար գղզի վանքի մեջ և ապա Սուրբ Մարգոսի մարդաճարի մեջ։ Սեպտեմբեր 8-ին արտարև Սուրբ Խազարի մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Եվան Մահպատարակ Մխիթարյան Միապանության հիմնադիրի Հոբելյանին առիտով։ Արարողության ընթացքին Սամոս 2 և Կեղարդ երգչախումբերը պիտի կատարեն Կոմիտաս վարդապետի Կարացայն մշակման պատարագի երգեցողությունները։ Արարողությունն ետ նախատեսված է նաև Սիրո Սեղամը։ Տոնակատարությունները պիտի շարունակվին սեպտեմբեր 12-ին Վենեդիգի Սուրբ Մարգոսի մարդաճարի մեջ, ուր պիտի մատուցվի հայկական ձեսով Սուրբ Պատարագը։ Արարողության պիտի մասնակցի նաև Վենեդիգի Պատրիարք Քերաբայձար Ֆրանչեսկո Մորալիա։ Այս երկու ծերնակները ոչ միայն մխիտարապահոր, հոգևոր և մշակութային ժառանգության մեծարումն են, այլ նաև գշեշտեն Վենեդիգի և հայ ժողովրդի միջև թարավոր գաբերը։ Սուրբ Խազարը արտարև տարեր շարնակ եղած է հայ լեզվի, քրագանության, պատմության և մշակութային կարևոր կետրոնը։ Վենեդիգյան այս երկու ծերնակները միայն հարգանքի դուրկմը չեն մխիտարապահոր հսկավաստագին, այլ նաև առիթմը վերակաղնելու Վենեդիգի և հայաշխարի միջև գոյություն ունեցող դարավոր հարուստ պատմությունը։ Արտարև մխիտարի ծննդյան 350-ամյակին 2026-ի սեպտեմբերին տոնակատարությունները գրգին ուշադրության կետրոն կհրավիրեն մխիտարի արդասովոր ժառանգությունը։ Սուրբ Խազար և Սուրբ Մարգոսը սեպտեմբեր 8-ին և 12-ին պիտի դառնան վայրեր տոնակատարությանը, որ միաժամանակ կընդգրկե հավատքը, մշակույթ և հիշողությունը, իբրև մեծարանքի դուրք մխիտարապահոր և նաև անանց այն ժառանգության, որ միայն լոգ անցյալի հիշատակությունը չէ, այլ հայացքը ուղղած է դեպի ապագա։
0: Հյուսիսային Արաբիա առաքելական փոխանորդի զրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ։ Հյուսիսային Արաբիա առաքելական փոխանորդ Քերաբայձար Ալդո Բերարդի Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ զրույցի ընթացքին անդրադարձավ Չելայի ժողովի և Լևոն 14-րդ կանաբեդի հետ ունեցած հանդիպումին, ընդգծելով, որ պատերազմը անակնկալի բերավ ձոցի երկիրները։ Ան նշեց, որ տարբեր քրիստոնեական և գրոնական համայնքները այսօր հակառակ իրենց տարբերություններուն միացած են պատերազմի իրողությամբ, իսկ իրենց միակ զենքը աղոտն ու խաղաղության համար աշխատանքն է։ Բերարդի շեշտեց նաև միջգնական երկխոսության կարևորությունը Բահարենի, Քուվեյթի, Կատարի և Սաուդական Արաբիա մեջ, ուր տարբեր գրոնական համայնքներ գող կողքի գաբրին։ Արաքելական փոխանորդ անդրադարձավ նաև պատերազմի հետևանքով համայնքներու առօրյայի մեջ հարածած դժվարություններուն, աշխատանքի գորուստին, դնդեսական խնդիրներուն և դպրոցներու ժամանակավոր պակման։ Բահրենի մեջ եկեղեցիներու տերը կշարունակի մնալ նաև հոգևոր աբաստանը պնդրող մարդոց համար։ Բերարդը հիշեց, որ Բահրենի տակաժառանգը այցելած է եկեղեցի և խնդրած է, որ անիգապաց մնա որպես աղոթքի և հոգևոր մխիտարության վայր։ Քերաբայձար Բարերդի նշեց նաև, որ դիրամայր Արաբիա մարդաճարի մեջ գբավին բազմաթիվ սուրբերու և նահատակներու մասունքներ, որոնք կհիշեցնեն հավատքի շարունակական վկայությունը արաբական թերագեղձի մեջ։
1: Հ Հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, միջազգային լուրերի մասին։ Ագնարգմը միջազգային լուրերի մասին։ Նեպալ, Նեպալի մեջ բրգարարական աշխատանքները կշարնագվին։ Նեպալը հարվածած ջրհեղեղներեն օրեր յետք բրգարարական եւ մարդասիրական աշխատանքները կշարնագվին։ Ին օրվան պնդրդուկե յետք բրգարարները ողջ կդածեն երկու բանվորներ, որոնք փակված մնացած էին Տրիշուլիի հետրոէլեկտրոգայանի ներկուղիի մեջ։ Երկու աշխատավորներն ալ փոխադրված են հիվանդանոց։ Միաժամանակ միջազգային մարդասիրական օգնությունը կհասնի ծառորեն դուժած շրջաններ։ UNICEF-ը 84 տոն օգնություն հաստուցած է Կաթմանդու բժշկական բարականերով, ջուրի մաքրման ցարկերով, վրաններով և երեխաներու համար անհրաժեշտ նյութերով։ Կլիմայական դակնապ մագը կսկսացնե, որ աշխարհը կմոտենա նախաճարդարարվեստական շրջանի համեմատ ջերմաստիճանի 1.5 աստիճան աճի շեմին։ Գիտնականներուն համաձայն այս սահմանը անցնելը չի նշանակերտե կլիմայական պայքարը ցահողած է, սակայն անհրաժեշտ է սահմանապահել ջերմաստիճանի աճը և անոր տևողությունը։ Մասնակիցները գժեշտեն ջերմոցային գազերու արդանադրումներու արագ նվազեցման, հանաձով վարելիկներու օգտագործման սահմանապահման և վերագանքնողական ուժանյութի զարգացման կարևորությունը։ Ուկրաինա, Թրամփի պատգամավորները հասած են Մոսկվա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներ Ստիվ Ուիտկով և Ջերեդ Կուշներ Մոսկվա գտնվին Ուկրաինայի պատերազմը ավարտելու ուղղված դիվանագիտական ճանկերու ծիրեններս։ Այս ուղղությամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, որ անոնք առաջարկում են պիտի ներկայացնեն հագամարտության վերջ տալու համար։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, ռուսական անօտաչու սարկմը հարվածած է Ուկրաինայի հետախուզության գետրոնագայանը։ Հաղորդումներուն համաձայն SPU-ի բետ Օլեքսանդր Պոկլատ անվնաս մնացած է։ Հայաստան, Եվրոմիությունը ժամանակավորապես վերացուց հայկական ապրանքներու համար դուրքերը։ Եվրոպական խորհրդարանի միջազգային արևդուրի հանձնախումբը հաստատած է առաջարկը երկու տարվան համար հայկական շարքը ապրանքներու Եվրոմիություն ներածման դուրքերը վերացնելու մասին։ Նախաձեռնությունը կներառի նաև երկրագործական 8 տեսակի արդատրանքներ, որոնց չարքին խաղող, ձիրան, գերաս, դեղց և վարունգ։ Քայլը նպատակ ունի աջակցելու Հայաստանի տնտեսության, մասնավորապար փոքր և միջին ձեռնարկություններուն և երկրագործներուն։ Առաջարկը այժմ պետք է ստանա Եվրոմիության խորհրդի բաշտոնական հաստատումը։
2: Արիաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Տադաստարի բադրաստ աշխարմա, Հովանես մը գրդիչ ձնած էր մեր աշխարին շատ նման աշխարի մեջ, աշխարմը, որ ինքնահավանությունն ու հուբարդությունը գծագեին, ուր զրավորները ամբադիժ գմնային, առակներու հետևանքներեն, ուր գրոնասերները ասոզո ճշմարիտ բազմանելիությունը գշփոթեին, արդակին բարեբաշտական երևույթներու հետ, ուր հաստատություններուն գլխավոր նպատակը դարձած էր պաշտպանել իրենց իրենք և իրենց գառույցները նույնիսկ շատերու զրկանքին հաշվույն, ուր դգարներուն ու հասարակ ժողովրդին գորուստերը գնկատ էին իբրև այս անարդար աշխարհին անխուսափելի հետևանքը, և ուր հուսահատությունը գտվեր կյանքի միակ իրաբաշտ աշխարհայացքը, Մաղաքյայի մարգարեությունը ժողովուրդ այս վիճակին ազատագրող Մեսսիային կալուստը ավետող պատգամաբերին մասին կգրե, ահա ես իմ պատգամաբերս կգրգեմ, որի առջևս ճամպա պատրաստե, և ձեր փնտրած դերը ուխտի ռեշտակը, որում կցանկաք հանկարծ իր տաճարը պիտի գա. Այս պատգամավորը գուքա, որտև դերը ինք գուքա, և սակայն Մաղաքյա իսկույն կմերժե ասվածային կալուստին վերաբերյալ, ամեն տեսակից կացական բարդրանք կրելով, բայց անոր կալստյան օրվան ով գրնա դիմանալ, և ով գրնա կանքում մնալ, երբ ան երևնա կանզի ան հալոցի գրագի պես է և լվացարներու օջարին պես։ Մաղաքյա մարգարեին այս խոսքերը մեսսիական այն մարգարություններն էին, որ գխոսի Քրիստոսի առաջին և երկրորդ կարուստներու մասին, և դերը գսե, դերը հանգարդ իր դաջարը պիտի գա, ակնարգությունը անոր առաջին կալուստին է։ Օրինակի համար Սուրբ Օգոստինոս դիրոջ հանգարձակի դաջարը կալը կգաբե Հիսուսի քարաստորթյա դաջարին ընձայման, քարաստորթյա կալստյանին հետ։ Առաջին անգամ ան եկավ մարդը փրկելու համար, եկավ հարուստին ու աղքատին, տակավորին ու ռամբիկին համար, եկավ մարդուն ասելու դարձի եգուր դեպի ասված, և սակայն երկրորդ կալուցը այպես պիտի չլա, և այդ մասին մարգարեին կգրե անոր կալստյան օրվան ով գրնա դիմանալ և ով գրնա կանքուն մնալ, երբ ան երևնա կանզի ան հալոցի գրագի պես է։ Գաբրիկ աշխարհի մեջ սիրելիներ, որ գողվի դեպի Դադաստան, ամեն սուրբ բադրակի ընթացքին հավատամքի մեջ գտավանինք դարձյալ բիդիկա պարքով տադելու գենտանիններ ու մերելները, բիդիկա տադելու, որովհետև առաջին անգամ անոր սիրո հրավերին չընտարաչեցինք, մեր առօրյա իրականությունը ցույց տա, որ Գաբրիկ այնպես գարձեց Քրիստոս երբեք եկա չլար, որովհետև մգրդիչի օրերու կյանքի բոլոր ախտավոր երևույթները այսօր կշարունակվին։ Եթե Դադաստանի երկյուղը հանենք մեր հոգին, արդյունքը կգնա այն, որ հուսահատությունը կդառնա կյանքի միակ իրաբաշտ հայացքը։ Եվ սակայն Հիսուս հոստ է մեզ ազատագրելու մեր այս կացութերեն, ամեն ծավ երկիքի մեջ իր հատուցումը ունի, և ամեն մեղ Դադաստանի ենթակա է, որոշումը մերն է դառնալ դեպի Քրիստոս և վերափոխել մեր կյանքը, կամ մնալ մեր սեփական իմաստության մեջ և արժանանալ Տադավորին։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievitsi.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 5 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիանից են ասպիրեն և Վադիան նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պվանտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբ ընդունեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագուիներ միապանության գրոնավորույները։ Բարեկորձության միջազգային օր և Գալգատայի Սրբուհի Թերեզայի դոնը։ Հյուսիսային Արապիո առաքելական փոխանորդի զրույցը Վադիանի լրատվամիջոցներով հետ։ Լուրեր քրիստոնյա և հայաշխարհեն հաղորդումը կպագենք հայրենի եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությամբ։

0: Ռևոնդա սճորդ բաբն տունեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագուիներ միապանության գրոնավորույները։ Շաբաթ 5 սեպտեմբեր 2026-ին Ռևոնդա սճորդ քանաբեդը տունեց Սուրբ Հաղորդության երկրպագուիներ միապանության գրոնավորույները։ Այս արիտով արդասանած բատկամի մեջ քանաբեդը ընդգծեց, որ գրոնավորույներու ներգայությունը աստուանդեպ երախտագիտության լուսավոր վկայություն մնե։ Ան նշեց, որ Աստված մարդուն սրդի մեջ գսերմանե իր դեմքը պնդրելու և ձայն խորհրդածելու ներքին պապակը։ Ռևոնդ 14-րդ բաբը նշեց, որ Աստծո դեմքը շարունակ պնդրելը, որ հատկապես կպնորոշի վանական կյանքը, իրենց ստացած գոչումին մեջ կստանա յուրահատուկ երանգը։ Անոնց կյանքը ամբողջությամբ նվիրված է Աստծո շարունակական և լուր երկրպագության, որ մարդուն համար հաց դարձավ և հրավերմը գհղե միանալու իրեն զոհասեղանի զոհաբերության մեջ մեկ մարմին կազմելու համար։ Սիրելի քույրեր, ասավ քահանաբեդը, դուք եկեղեցու մեջ դրսևորելով ձեր հիմնադրույեն ստացած հատուկ խարիզման գոչված եք լալու հաղորդության հյուսողները աղոթքի և աշխատանքի Սուրբ Հաղորդության երկրպագության և վանքի մեջ եղբայրական բազմեկծության թելերով։ Քահանաբեդը օրդորեց գրոնավորինները Մարիա Մագդալենա դել Ինկարնացիոնեի վկայութենեն ներշնչվելով նոր հույսով և սրբության նոր պապակով ապրելու իրենց նվիրումը։ Քահանաբեդը իր խոսքը ավարտեց շնորհելով իր առաքելական օրհնությունը ու հայցելով Գուադալուպեի դիրամոր հովանին։
1: Բարեկորցության միջազգային օր և Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի տոնը։ Սեպտեմբեր 5-ը կարևոր օր մնե, որ գզուկատիպի Գալգատայի սրբուհի Տերեզայի մահվան դարելիցին և բարեկորցության միջազգային օրվան։ Այս երկու հիշատակումները կմիավորվին նույն պատկամին շուրջ՝ մարդասիրության, զորակցության և ղարիկավորներուն հանդեպ հոգադարության։

0: Galgata i serpui Tereza, Cynuntov, Anies, Gonja, Boyadju, Dzenadze, Skopje i Mech, Hazar i Nairudasin. Իրգյանքը նվիրելով գրոնավորական ծառայության, անդեղափոխված է Հնդկաստան և դարիներ շարնակ աշխատած է աղկատներու, հիվանդներու, որպերու և լկյալներու գողքին։ 1950 թվականին հիմնած է բարեկորցության առաքյալներ միապանությունը, որ հետագային դարձած է մարդասիրական ծառայության համաշխարհային խորհրդանիշը։ Իր նվիրյալ աշխատանքին համար Սերպուհի Տերեզան 1989-ին արժանացած է խաղաղության Նոբելյան մրցանակին։ Մահացած է Գալգատայի մեջ 1957-ի սեպտեմբերի 5-ին, իսկ կաթողիկ եկեղեցին ձայն Սուրբ հռչակած է 2016 թվականին։ Բարեկորցության միջազգային օրը ապա հաստատված է ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի կողմը 2012-ին ի հիշատակ Սերպուհի Տերեզայի։ Օրվան նպատակն է ընդգծել բարեկորցության կարևորությունը որպես զորակցության, փոխադարձ ըմբռնման և տարբեր ժողովուրդներու ու մշակույթներու միջև երկխոսության միջոցը։ Սեպտեմբեր 5-ի պատգամը այսօրալ արդիական կմնա։ Բարեկորցությունը միայն մեծ մարդասիրական նախասերնություններու գործը չէ, անգրնահասկսիլ փոքր, բայց անգեղծ քայլեր է, օգնել գարեկավորին լսել դժվարության մեջ գտնվող մարդը և անոր գողքին մնալ։ Սերպուհի Տերեզայի ժառանգությունը մեզի կհիշեցնե, որ իսկական բարեկորցությունը գսկսի մարդը տեսնել է և անոր արժանապատվությունը հարկելով։ Այս իմաստով սեպտեմբեր 5-ը ոչ միայն հիշատակի, այլև հանցնարության և գործնական զորակցության օր մնա։
1: Միջկրոնական երկխոսության վերադեսության կարդուղարի զրույցը Ինդոնեզիո մեջ դեպի ունեցավ Սկոլաս Չերսի միջազգային համակումարի ընթացքին։ Բալիի մեջ մինչև 6 սեպտեմբեր դեղի ունենա Սկոլաս Չերսի միջազգային 11-րդ համակումարը։ Համակումարի բացման ընթացքին ելույթ ունեցավ միջկրոնական երկխոսության վերադեսության կարդուղարը։ Հանդիպումը պիտի ավարտի Բալիի հռչակագիրի ներկայացումով, որուն միջոցով մասնակիցները կհանձնարին խթանելու պարույական մարտագետրոն և հասարակած պարիքի ուղված արհեստական բանականությունը։ Արհեստական բանականությունը պարզապես նոր արհեստագիտական զարգացումը չէ, այն կներկայացնի տարաշրջանային փոփոխությունը, ճանաչողական և ընկերային հեղափոխությունը, որ արդեն իսկ կփոխի մեր աշխատելու, հաղորդակցելու, սորվելու, որոշումներ կայացնելու և մենք ձեզ հասկանալու գերբերը, ըսավ կերաբայծար կանկանամալաժը Բալիի մեջ դեղի ունեցո համակումարի պացումի իր ելույթ ընթացքին։ Անդրադառնալով Լևոն 14-րդ կանյաբեդի մանիֆիկա ումանիտաս շրջապերականին միջկրոնական երկխոսության վերադեսության կարդուղարը ընդգծեց, որ արհեստագիտությունը կարող է բժշկել, միացնել, գրտել և պաշտպանել ընդհանուր տունը, սակայն կգրնա նաև բաժնել, մեկուսացնել և անարդարության նոր ձևեր ստեղծել։ Արհեստագիտությունը մարդկության խնդիրներուն ինքնապերապար լուծումը չէ, ոչ էլ ան իբնեճար է, կարևորը մարդկային այն դեստականն է, որ կղեկավարեզ այն և այն նպատակները, որոնց կծգտի, ըսավ ան, ընդգծելով, որ Լևոն 14-րդ կանաբեդի մտահոգությունը հիմնովին մարդապանական է, ինչ աստեցություն պիտի ունենան նոր արհեստագիտությունները մարդկային արժանապատվության և հասարակած պարիքին վրա։ Համակումարը պիտի ավարտի Բալիի հռչակագիրի ներկայացումով, որուն միջոցով մասնակիցները պիտի վերաստատեն մարտագետրոն, պարոյական և հասարակած պարիքի ծառայող արհեստական բանականությունը խթանելու իրենց միասնական հանձնարարությունը։
0: Վենետիկը կհիշատակե մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակը։ Վենետիկը սեպտեմբեր 8-ին և 12-ին պիտի նշե մխիտարապահոր ծննդյան 350-ամյակը։ Երկու հանդիսավոր եկեղեցական և երաժշտական ծերնակներով, որոնք տեղի պիտի ունենան նախ Սուրբ Խազար գղզի վանքի մեջ և ապա Սուրբ Մարգոսի մարդաճարի մեջ։ Սեպտեմբեր 8-ին արտարև Սուրբ Խազարի մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Եվան Մահպատարակ Մխիթարյան միապանության հիմնադիրի Հոբելյանին առիտով։ Արարողության ընթացքին Սամոս 2 և Կեղարդ երգչախումբերը պիտի կատարեն Կոմիտաս վարտապետի կարացայն մշակման պատարագի երգեցողությունները։ Արարողության ետ նախատեսված է նաև Սիրո սեղամը։ Տոնակատարությունները պիտի շարնակվին սեպտեմբեր 12-ին Վենետիկի Սուրբ Մարգոսի մարդաճարի մեջ, ուր պիտի մատուցվի հայկական ձեսով Սուրբ Պատարագը։ Արարողության պիտի մասնակցի նաև Վենետիկի Պատրիարք Քերաբայծար Ֆրանչեսկո Մորալիա։ Այս երկու ձեռնարկները ոչ միայն մխիտարապահոր, հոգևոր և մշակութային ժառանգության մեծարումն են, այլ նաև կշեշտեն Վենետիկի և հայ ժողովրդի միջև թարավոր գաբերը։ Սուրբ Ղազարը արտարև տարեր շարնակ եղած է հայ լեզվի, քրագանության, պատմության և մշակութային կարևոր կետրոնը։ Վենետիկյան այս երկու ձեռնարկները միայն հարգանքի դուրկ մչեն մխիտարապահոր հսկա վաստակին, այլ նաև առիթմը վերակաղնելու Վենետիկի և հայ աշխարհի միջև գոյություն ունեցող դարավոր հարուստ պատմությունը։ Արտարև մխիտարի ծննդյան 350-ամյակին 2026-ի սեպտեմբերին դոնագադարությունները գրգին ուշադրության կետրոն կհրավիրեն մխիտարի արդասովոր ժառանգությունը։ Սուրբ Ղազար և Սուրբ Մարգոսը սեպտեմբեր 8-ին և 12-ին պիտի դառնան վայրեր դոնագադարությանը, որ միաժամանակ կընդգրկե հավատքը, մշակույթ և հիշողությունը, իբրև մեծարանքի դուրք մխիտարապահոր և նաև անանց այն ժառանգության, որ միայն լոգ անցյալի հիշադակությունը չէ, այլ հայացքը ուղղած է դեպի աբակա։
1: Հյուսիսային Արաբիա առաքելական փոխանորդի զրույցը Վադիոնի լրատվամիջոցներով է։ Հյուսիսային Արաբիա առաքելական փոխանորդ Կերաբայձար Ալդո Բերարդի Վադիգանի լրատվամիջոցներով է զրույցի մտածքին անդրադարձավ Չելայի ժողովի և Լևոն 14-րդ քահանայապետի հետ ունեցած հանդիպումին, ընդգծելով, որ պատերազմը անակնկալի բերավ ձոցի երկիրները։ Ան նշեց, որ դարբեր քրիստոնեական և գրոնական համայնքները այսօր հագարակ իրենց դարբերություններուն միացած են պատերազմի իրողությամբ, իսկ իրենց միակ զենքը աղոտն ու խաղաղության համար աշխատանքն է։ Բերարդի շեշտեց նաև միջգնական երկխոսության կարևորությունը Բահարենի, Քուեյթի, Կատարի և Սաուդական Արաբիա մեջ, ուր դարբեր գրոնական համայնքներ գող կողքի գաբրին։ Արաքելական փոխանորդ անդրադարձավ նաև պատերազմի հետևանքով համայնքներու առօրյայի մեջ հարածած դժվարություններուն, աշխատանքի գորուստին, դնդեսական խնդիրներուն և դպրոցներու ժամանակավոր պակման։ Բահրենի մեջ եկեղեցիներու տերը կշարունակի մնալ նաև հոգևոր աբաստանը պնդրող մարդոց համար։ Բերարդը հիշեց, որ Բահրենի տակաժառանգը այցելած է եկեղեցի և խնդրած է, որ անիգապաց մնա որպես աղոթքի և հոգևոր մխիտարության վայր։ Կերաբայձար Բարերդի նշեց նաև, որ դիրամայր Արաբիա մայր դաջարի մեջ գբավին բազմատիվ սուրբերու և նահատակներու մասունքներ, որոնք իժեցնեն հավատքի շարունակական վկայությունը արաբական թերագեղձի մեջ։
0: Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերու մասին։ Ագնարգմը միջազգային լուրերու մասին, Նեպալ, Նեպալի մեջ բրգարարական աշխատանքները կշարնագրին։ Նեպալը հարվածած ջրհեղեղներեն օրեր ետք բրգարարական և մարդասիրական աշխատանքները կշարնագրին։ Ին օրվան պնդրդուկ է ետք բրգարարները ողջ գտած են երկու պանվորներ, որոնք պակված մնացած էին Տրիշուլիի հետրոէլեկտրոգայանի ներկուղիի մեջ, երկու աշխատավորներն ալ փոխադրված են հիվանդանոց։ Միաժամանակ միջազգային մարդասիրական օգնությունը կհասնի ծառորեն դուժած շրջաններ, ՅՈՒՆԵՍԵՖ-ը 84 տոն օգնություն հաստուցած է Կաթմանդու բժշկական բարականերով, ջուրի մաքրման ցարքերով, վրաններով և երեխաներու համար անհրաժեշտ նյութերով։ Կլիմայական դակնապ մագը կսկսուցածնե, որ աշխարհը կմոտենա նախաջարդարարվեստական շրջանի համեմատ ջերմաստիճանի 1.5 աստիճան աճի շեմին։ Գիտնականներուն համաձայն այս սահմանը անցնելը չի նշանակերտե կլիմայական պայքարը ցահողած է, սակայն անհրաժեշտ է սահմանապակել ջերմաստիճանի աճը և անոր տևողությունը։ Մասնակիցները գժեշտեն ջերմոցային գազերու արդանադրումներու արագ նվազեցման, հանածով վարելիկներու օգտագործման սահմանապակման և վերագանքնողական ուժանյութի զարգացման կարևորությունը։ Ուկրաինա Թրամփի պատգամավորները հասած են Մոսկվա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներ Ստիվ Ուիտկով և Ջերեդ Կուշներ Մոսկվա գտնվին Ուկրաինայի պատերազմը ավարտելու ուղղված դիվանագիտական ճանկերու ծիրեններս։ Այս ուղղությամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, որ անոնք առաջարկում են պիտի ներկայացնեն հագամարտության վերջ տալու համար։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, ռուսական անօտաչու սարկմը հարվածած է Ուկրաինայի հետախուզության գետրոնագայանը։ Հաղորդումներուն համաձայն SPU-ի բետ Օլեքսանդր Պոկլատ անվնաս մնացած է։ Հայաստան Եվրոմիությունը ժամանակավորապես վերացուց հայկական ապրանքներու համար դուրքերը։ Եվրոպական խորհրդարանի միջազգային արևտուրի հանձնախումբը հաստատած է առաջարկը 2 տարվան համար հայկական շարքը ապրանքներու Եվրոմիություն ներածման դուրքերը վերացնելու մասին։ Նախաձեռնությունը կներառի նաև երկրագործական 8 տեսակի արդատրանքներ, որոնց շարքին խաղող, ձիրան, գերաս, դեղց և վարունգ։ Կայլը նպատակ ունի աջակցելու Հայաստանի դնդեսության մասնավորապար փոքր և միջին ձեռնարկություններուն և երկրագործներուն։ Առաջարկը այժմ պետք է ստանա Եվրոմիության խորհրդի պաշտոնական հաստատումը։
2: Արիաբանի Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: տադաստարի բադրաստ աշխարմա։ Հովանես կգրդի ձնաձեր մեր աշխարին շատ նման աշխարի մեջ։ Աշխարմը, որ ինքնահավանությունն ու հուբարդությունը գծագեին, ուր զրավորները ամբադիժ գմնային, առակներու հետևանքներեն, ուր գրոնասերները ասոզո ճշմարիտ բատկանելությունը գշպոտեին, արդակին բարեբաշտական երևետուրու հետ, ուր հաստատություններում գլխավոր նպատակը դարձած էր պաշտպանել իրենց իրենք և իրենց գառույցները նույնիսկ շատերու զրկանքին հաշվույն, ուր դգարներուն ու հասարակ ժողովրդին գորուստերը գնկատեին իբրև այս անարդար աշխարհին անխուսափելի հետևանքը, և ուր հուսահատությունը գտվեր կյանքի միակ իրաբաշտ աշխարհայացքը։ Մաղաքյայի մարգարեությունը ժողովուրդը այս վիճակին ազատագրող Մեսսիային կալուստը ավետող բատկամապերին մասին կգրե. «Ահա ես իմ բատկամապերս կգրգեմ, որի վարչևս ճամպա պատրաստե, և ձեր փնտրած դերը ուխտի ռեշտակը, որում կցանգաք, հանգարց իր տաճարը պիտի կա»։ Այս բատկամավորը գուկա, որտև դերը ին գուկա, և սակայն Մաղաքյա իսկույն կմերժե ասվածային կալուստին վերապերյալ ամբե տեսակից կացական բարդրանք կրելով, բայց անոր կալստյան օրվան ով գրնա դիմանալ և ով գրնա գանքում մնալ, երբ ան երևնա կանզի ան հալոցի գրագի պես է և նվաթարներու օջարին պես։ Մաղաքյա մարգարեին այս խոսքերը մեսսիական այն մարգարություններն էին, որ գխոսի Քրիստոսի առաջին և երկրորդ կարուստներու մասին։ Եվ դերը գսե, դերը հանգարդ իր դաջարը պիտի կա, ակնարգությունը անոր առաջին կալուստին է։ Օրինակի համար, Սուրբ Օգոստինոս դիրոջ հանգարձակի դաջարը կա լգգաբե Հիսուսի քարաստորթյա դաջարին ընձայման, քարաստորթյա կալստյանին հետ։ Առաջին անգամ ան եկավ մարդ տպրգելու համար, եկավ հարուստին ու աղքատին, տակավորին ու ռամբիկին համար, եկավ մարդուն ասելու դարձի եգուր դեպի ասված, և սակայն երկրորդ կալուցը այպես պիտի չլա, և այդ մասին մարգարեն կգրե անոր կալստյան օրվան ով գրնա դիմանալ և ով գրնա գանքուն մնալ, երբ ան երևնա կանզի ան հալոցի գրագի պես է։ Գամբրիկ աշխարհի մեջ սիրելիներ, որ գողվի դեպի Դադաստան, ամբես Սուրբ Բադրակի ընթացքին հավատամքի մեջ գտավանիք դարձյալ պիտի կա պարքով տադելու գենթանիններ ու մերելները, պիտի կա տադելու, որովհետև առաջին անգամ անոր սիրո հրավերին չընտարաճեցինք, մեր առօրյա իրականությունը ցույց տա, որ Գաբրիկ այնպես գարձեց Քրիստոս երբեք եկա չլար, որովհետև մգրդիչի օրերու կյանքի բոլոր ախտավոր երևույթները այսօր կշարունակվին։ Եթե Դադաստանի երկյուղը հանենք մեր հոգիեն, արդյունքը գնլա այն, որ հուսահատությունը կդառնա կյանքի միակ իրաբաշտ հայացքը։ Եվ սակայն Հիսուս հոստ է մեզ ազատագրելու մեր այս գացութերեն։ Ամեն ծավ երկինքի մեջ իր հատուցումը ունի և ամեն մեղ Դադաստանի ենթակա է։ Որոշումը մերն է դառնալ դեպի Քրիստոս և վերապոխել մեր կյանքը, կամ մնալ մեր սեպական իմաստության մեջ և արժանանալ տդավորին։ Ամեն։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոշ չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր Եվորդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով մայր, որ արաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևովիճավ արաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչին մը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գահանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա, ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ, մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենեն։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ, եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, եւ երգրի վրա գնե դեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գբադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում.
3: Գիրագի 6 սեպտեմբեր 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկանի ուզային ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսենք ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան բաբին Գիրակնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդազությունը, ապա կներգայացնենք օրվան աբեդարանի ընդերցումը և Գիրագի օրվա աբեդարանի մեկնաբանությունը։ Կներգայացնենք ապա հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարը, մինչ հաղորդումը կպագենք գուկավոր Ամանը խորակիրով խորհրդազությամբ։

0: Սերը միակ բարդկն է, որ մեզ գազադակրե, և պատասխանատու գտարցն է, հաստատեց Լևոն 14-րդը։ Ոևէ մեկուն բարդական մի լակ, բացի իրար սիրել է։ Սուրբ Պողոսի այս խոսքերը կահված ռոմեացիներուն ուղված նամակեն խորապես իմաստալից բանալի մնեն հասկնելու համար այս կերակի օրվա ծիսագադարության պատկամը, որուն գիզագետն է ընկերոջ հանդեպ սերը, որ ամեն պատվիրանի ամփոփումն է, պիտի սիրես ընկերդ քո անձիդ պես։ Ահա այստեղ են, որ Լևոն 14-րդ պապը մեկնեցավ ներկայացնելու համար 6 սեպտեմբեր 2026-ի Գիրագնորիա Մարեմյան աղոթքի խորհրդածությունը Արաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն իներգայության բազմահազար հավատացյալներու, որոնք այս առիթով համախմբված էին Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա։ Հիսուս մեզի սորվեցուց բարդկերուներում հայցել և զայն իգործ դնել, սակայն գա ժառանգությունը, որ իրարու բարդական ենք, առանց անոր մեջ բանդարգվելու։ Ադիգա փոխատարձ սիրո բարդքն է, ասավ քահանայ Աբեդը, բացատրելով, որ ամեն փարիքները, որ մենք ստացանք մեր կյանքի մեջ, մեզ կդարձնեն ավելի ազատ և կարող մեր կարգին փարիք դնելու ուրիշներուն։ Անակնարգեցաբա օրվան ավետարանին, որում մեջ Հիսուս քրիստոնյա համայնքներուն գհորդորե փոխատարձ սերը ապրիլ առնվազն երկու ցևերով։ Առաջինը կարող դառնալ եղբայրական սրբակրությունը կատարելու, որ շատ անգամ մորցված արվեստ մնե, որ կբահանչի անգեղձություն և աստիճանականություն, ասավ քահանայ Աբեդը, բացատրելով թե անգեղձորեն խոսիլը, նախդեմ արդեմ, ապա անհրաժեշտության բարակային 2-3 հոգիով և ի վերջո, երբ հարգլը ամբողջ համայնքին հետ, կնշանակե արերեսվիլ իրականության հետ և հարցերը ու հագամարդությունները վերածել աջումի փուլերու։ Դրդունչը և պամպասանքը ավելի թյուրին են, բայց ոչինչ կծնին, և բազմաթիվ գացություններ անշարժ կպահեն, մինչ ավետարանը ընդհակառակը մեզ գտաստիարակե դեպի ազատություն, սիրո մեջ, հարեց ապա Լևոն 14-րդը, մատնանշելով եղբայր սիրության երկրորդ ցևին, որ Հիսուսին համար նույնիսկ աղոթքը կփոխագերվե, համացայնիլը, իրարու հետ համախոհ ըլլալը, ոչ միայն երբ հագամարդություն կա, այլ աստուծմե որևէ բարգև խնդրելու համար, ասավ քահանայ Աբեդը, մեջբերելով Հիսուսին խոսքերը. «Դարձյալ գսեմ ձեզի, եթե ձեզ մեր երկուքը երկրի վրա համացայնին որևէ բանը խնդրելու համար, պիտի դրվի անոնց իմ հոր մեզ, որ երկինքն կնե»։ Այս խոստումը կագնարգե, թե կրնանք ունենալ հասարակած ցանկություններ, հասարակած ցավեր, հասարակած հույսեր և աղոտքի միջոցով աջիլ միության մեջ, նշեց ապա նորին սրբությունը, ավելցնելով, որ առանց հավատքի յուրաքանչյուր ոք կգրնա ինքզինք առանցին սկալ և գասկածիլ մյուսներեն, զանոնք տեսնելով իբրև օդարներ կամ թշնամիներ։ Մինչ շնորհքով մենք եղբայրներ և քույրեր ենք, որոնք կգրնան համաձայն ընտանալ, հանդիպելով, ներելով և իրար զիրար մդիկ ընելով դիրոցմով, հարեց քահանայ Աբեդը, որ խորհրդածությունը ավարտեց հրավիրելով հայցերու Սուրբ Կույս Մարիամին բարեխոսությունը, անոր հրեշտակի աբեդումեն յետքը, առակորեն փուտած Եղիսաբեթի մոտ գիսելու համար ուրախությունը և հղիության հոգնությունը, թող մեզի սորվեցնե եղբայրական սիրո ուրախալի բարդքը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
0: Գիրագի 6 սեպտեմբեր 2026, երրորդ գիրագի ըզգնի փոխման։ Ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 6-րդ 30-44 համարները։ Հացերու առաջին բազմացումը։ Արաքյաններ հավաքվեցան Հիսուսին շուրջ և պատմեցին իրեն, ինչ որ ըրեր և սորվեցուցեր էին։ Հիսուսը ասավ անոնց. «Եկեք առանցին ամայի դեղմը և հանգիստ տրեք, որովհետև շատ մարդիկ գերտային և կուկային և արաքյալները գերագուր ուտելու ժամանակ չունեին. Նավագով կացին դեպի մեգուսի և անաբատ դեղմը. Բազմութենեն շատեր, տեսնելով անոնց մեկնումը, հասկացան, և բոլոր քաղաքներեն հետ յոթ ընվազեցին դեպի այն վայրը, ուր գանխեցին զանոնք։ Հիսուս նավագեն իջնելով տեսավ բազմությունը և քութը շարժեցավ, որովհետև նման էին ոչխարներու, որոնք հովիվ չունին, և սկսավ շատ բաներ սորվեցնել անոնց։ Օրը սկսած էր դարաժամիլ, և աշակերտները մոտեցան Հիսուսի և ասին. «Այստեղը անաբադ է, և քանի դեռ ուշ չէ, արցագե ժողովուրդը, որ երթան մեր ցակակյուղերեն եւ հյուղակներեն ուդելիք կնեն։ Հիսուս պատասխանեց. Դուք տվեք անոնց ուդելիք։ Անոնցին, ուրեմն երթանք եւ 200 տահեգանով հաց կնենք եւ դանք, որ ուդեն։ Հիսուսը ասավ. Կացեք նայեցեք, թե քանի հաց ունինք։ Ըսուկելի է դք անոնցին 5 հաց եւ 2 ծուկ։ Հիսուս հրամայեց, որ խումբ-խումբ ժողովուրդը դեղավորեն տալար խոդի վրա։ Նստան շարք-շարք, յուրաքանչյուր շարք 50 կամ 100 հոգի։ Հիսուս արավ 5 հացերը եւ 2 ծուկերը, աչքերը երկինք բարձրացուց, օրհնեց ցանոնք, գդրեց եւ տվավ աշակերտներուն, որ մարդոց բաժնեն։ Բաժնեց նաեւ ամենուն 2 ծուկերը։ Ամեն կգերան եւ գստացան եւ հավաքեցին հացերն ու ծուկերեն մնացած գդրոնները եւ լեցուցին 12 սագարներ, մինչ հաց գերողները 5000 մարդիկ էին։

0: گیرک نوریه اوه درانگان خورور تازوتیون.
1: Երորդ գիրագի վերապոխման Մարգոսի ավետարան 6-րդ գլուխ 30-44 համար Հացերու եւ ծուգերու բազմացման սկայացունց հրաշքը Հիսուս գիրակորձե այս հրաշքը կերազանցելով բնության բոլոր օրենքները Իր հրաշքին մասնագից կդարձնե իր առաքյալները խնդրելով որ իրենց ցերկերով բաժնեն այդ կերավուրը ժողովրդին Իսկ անոնք հետ սկանչանալու այս հրաշքին առջև, իր հարգահարցնեն, ով է այս մարդը, որ գրնա դիրել բնության օրենքներուն, որուն գհնազանդին հովն ու ձովը, որ քրեթե ոչինչեն գհարաճացնե ուդելի քազարավոր անձերու համար։ Ոչ, այսպիսի անցմը չի գրնար բարձ մարդը լալ, և ոչ այլ միայն մարգարեմը, որովհետև մարգարեները երբեք այսպիսի հրաշքներ չրին, Հացի եղյա մարգարեն, որ Սարեպտայի մեջ այրի գնոջ մը ունեցած գաթիլ մը ցետը բազմացուց և դագարներ լեցուց։ Ուստի, կհաստին այն եզրագացության թե Հիսուս աստուծմ է ուղարգված անցմն է։ Սակայն ոչ թե բարձ հրեշտակմը, այլ ավելի բարձր կարողություններով օժտված մեկը։ Պետրոս առաքյալ թարգմանը պիտի լա իր ընկերներուն, երբ Հիսուս իրենց կհարցնե, թե ըստ ձեզի, ով եմ ես։ Պատասխանը գոկա Պետրոսի սրդեն ու հավատքեն պխած, անցիմը, որ հավադարիմներուն հավադարիմը եղավ Հիսուսի, ան գպասական չէ, թուն ես Քրիստոսը գենթանի Աստուծո որդին։ Քրիստոսի կործած սկայացունց այս հրաշքը, հինգ հացերն ու երկու ծուգերը, բազմացնելով և 5,000 հոգին ավելի մարդոց բաժնելով, անշուշտ է բնական ու նյութական հրաշք մնե, անորամար մարդիկ պատրաստ էին զինք իրենց թագավոր հրճահելու։ Սակայն այդ չէ նպատակը աստվածային վարդապետին, Քրիստոս այս հրաշքը կատարեց, որովհետև խղճած իրեն ընկերացող ժողովրդին վրա, անոնք օրերը ի վեր իրեն կհետևեին և նույնիսկ անաբատ տեղ եկած էին իր խոսքը մտի գնելու։ Եվ իր սորվեցուցած վարդապետության անցալու ձևով մը Հիսուս ուզեց վարձադրել իրենց հավատարմությունը Աստուծո պատկամին հանդեպ և կործեց այս հրաշքը։ Սակայն հրաշքին դարողությունը ավելի հերու երկա։ Հիսուս կխնդրե մեզ մե, որ կարևորություն տանք ոչ թե նյութական գերագորին, որովհետև անիկա երկրորդական է, և ահա մեկ օրնությամբ ինք կրծավ բազմացնել մի քանի հացերն ու ցուգերը, Եվ անով գերագրել հազարավոր ժողովուրդ, նույնիսկ 12 զամբյուղ խավակվեցան գերագորի մնացորդներեն։ Էականը հոգևոր գերագորն է, այն հացը, որ գուկա երգնքեն և որ վերջնականապես պիտի հակեցնե մեր անոթությունն ու ձարավը, որովհետև այդ հացը ճաշակողը կներմուծե ինք իր մեջ սերմը հավիտենական կյանքին։ Հոգևոր հացը նաև Քրիստոսի մարմինն է, այն գերագորը, որ ինք մեզի թողուց իր մահվն է առաջ, որպեսզի անով գարենայինք զորանալ և ամեն օր նոր գյանք ստանալ, թիմակրավելու համար գյանքի բոլոր դժվարություններն ու ախտանալու բոլոր խոչընդոտներուն։ Սուրբ պատարագը, մանավանդ հասարակած Սուրբ պատարագը, գիրակի օրերը քրիստոնյա հասարակության պլեցուն եկեղեցվո մեջ մեր քրիստոնեական կյանքին գետրոնն է, որովհետև անգե է, որ հարաջ կուկան մեր մեջ գենսունակությունն ու սերը, որով մեր կյանքը պիտի լեցվի տիրոջ հոգիով և մեր ամբողջ էությամբ պիտի թիմենք դեպի հավիտենական ու երջանիկ կյանքը։ Ամեն։
2: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներգայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
3: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ «Հարսնի Սիմ Գացե» պարերքը։ Այս երգը կատակային բնույթ ունի, որտեղ վիճում են կինը և ամուսինը։ Ամուսինը հարսանիք էր գնացել, այնտեղ գյովընդ էր պարել, հայկական ժողովրդական ավանդական պար, և այնքան էր պարել, որ սիրտը սկսել էր արագ խփել, վատ է զգացել և տուն է վերադարձել։ Իսկ այստեղ տեսել է, որ կինը տան տնտեսությունն այդ ընթացքում լավ չի վարել, և զարմացած հարցնում է, թե ուր են հավի ձագերը։ Կինը պատասխանում է, որ ուրուրը թռել իրենց բակ և ձագերին հափշտակել տարել է ուտելու։ Ամուսինը վախը սրտում նկատում է, որ երեխեքն էլ չկան, և անհանգիստ հարցնում է, թե նրանք ուր են։ Կինը շտապում է հանգստացնել, ասելով, որ երեխաներին բարուր արել, դրել է օրորոցի մեջ, որտեղ լաց եղել ու ի վերջո քնել են։ Ահա այսպիսի զվարթ տրամադրություն ունեցող պարերք է, որի այդ զվարթությունն արտահայտվում է նաև երգի մեղեդու մեջ, և երգն այժմ կլսենք գուսանական և ժողովրդական երգի անսամբլի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան, «Հարսնի Սիմ Գացե»։

Գուգավոր Ամանը պատրաստեց Հայր Հովհաննես եպիսկոպոս Թեյրուզյանը։ Ծերանոցի ցուրտ մեկանգյունը քաշված առանձնուտենեն տարապող մեծ հայրերու ու մայրերու այցելության ընթացքին հիշեցի Պարոյալից պատմությունը, զորք արտացինք դպրոցի սեղաններուն առջև 5-րդ դասարանին ընթացքին։ Ես եւս, թերևս վաղը, հաջորդ շաբաթը, ամիսը, տարին կամ ավելի ուշ պիտի հիշեմ Գոգավոր Ամանին պատմությունը։ Ծերունիմը նիհար ու տգարակազմ կաբրեր իր Անդրանիկ Զավագին, Հարսին ու Թորնիկին հետ։ Անոր ձերկերը կտողային, աչկերը միշտ արցունքոտ չէին տեսներ։ Քալած ադեն կորովեր, չորսը սեղանատան ջերմիկ մտնոլորտիմը մեջ միասին կուդեին ու կխմեի։ Ան դժվարություն ուներ ուդելու, աբորին տակ յուղոտ ջուրերը կհոսեին դգալեն ու կաղդոդեին սեղանը, ու երբ խմեր կատ, զայնքը թափեր ծածկոցին վրա։ Տղան ու հարսը կճղայնանային պատահած թափթփուտենեն ու աղդոդուտենեն։ Տղան օրմը ճղայնացած պահում բորած, հարգ է լուծում մգտնել հայրիգիս այս տհաջելի կացության, հոգնեցա, ալ չեմ դիմանար այս քարշելի տեսարանին առջև, օրմը կատը կթափվի, ուրիշ ադեն աբուրով կլվացվի, երբեմն ալ կեդին կինա ու ես պիտի վերցնեմ զինք, ալ չեմ հանդուժեր աղմուկը զոր կհանեի կերած ադեն։ Այսպես ասավ հարազատը ու հարսը ուրախացավ, որովհետև հասավ ժամանակը իր կեսուրեն ազատելու համար։ Երկուկը միասին տախտագես սեղան մշինել տվին ու խոհանոցին մեգանգյունը զետեղեցին, ուր ծերունին առանձինը սկսավ ուդել տախտագի ամամը ու տկալ մնար գործածելով, մինչ ընտանիքը սեղանատան մեջ հաղճաբագի ամաններով, ոսկի է տկալներով ու արձատե տանագներով։ Երբ ամոլը կանցներ խոհանոցեն, կնշմարեր վդիտ արցունքներ ծերունի աչկերուն մեջ, որ առանձնության մեջ կապսոսար բացակայությունը իր հանգուցյալ կյանքի ընկերոջ ու մանավանդ այն օրերն ու գիշերները, զոր կանցնեին հիվանդ Զավգին սնարին մոտ, պաղ լատերը անցնելով ջերմուտենեն տարապող ճակտին ու անոր աղդոդությունը մաքրելով անոր փորառության ընթացքին։ Հագարագասոր անոնք շարունակեցին կանգադիլ, երբ պատարակաղը անոր ձերկեն կինա կամ կերագուրը կթափեր։ Թորնիկը լրությամբ ու նեղությամբ կդիտեր այս աբերախտ կեցվածքը իր հոր ու մոր։ Երեգոմը ընտրելի առաջ Անդրանիկ Զավագը տեսավ իր տղան կեդին նստած տախտակներով բան կշիներ։ Անհարցուց անոր, թե ինչ կշինե։ Տղան քաղաքավար ձայնով պատասխանեց. «Ո՜հ, կպատրաստեմ Գոգավոր երկու ամաններ, մին քեզի, մյուսը մամայիս, որբեզի զանուն ձեզի նվիրեմ, երբ ծերանակ»։ Տղան ժպիտը երեսին շարունակեց իր աշխատանքը, մինչ հայրը կնոջ հետ միասին նստան երկար ժամանակ դեմ դիմաց, մտաբերելով իրենց վարմունքը ծերունիին հետ։ Աբա արդասվելով կացին ու մեծ հայրիկին ձեռքը համբուրելով, զին կրկին տարին նստեցուցին սեղանատան պատվո աթոռին վրա ու կրկին վերսկսան միասին ուդել, խմել ու ուրախանալ անդորությամբ։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Երկիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ։

0: Ünkez Mariam, lişnorok derend kez, orhniale stuiganais, yev orhniale bduh vorovaini ko Hisus.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչանե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալենի հետ անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս,

0: Այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, Եվ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, Լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը։ Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին եւ բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին։ Զայն մերգացուցին եւ անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին եւ փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին եւ աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արչեւը գծնրաթրեին եւ ծաղրելով գսեին։ Ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, եւ թկնելով անոր երեսին, եղեքը գառնեին եւ քլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած։ Եվ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարտությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, եւ ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը եւ իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ»։ Հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագի մը ձայրը անցնելով Հիսուսի բեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է»։ Եվ քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։
3: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Գիրագի 6 սեպտեմբեր 2026, հարկերի ունգնդիրներ, Վատիկանի ցայնասպյուրեն և Վատիկանի ուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումը կսկսինք ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան բաբին, Գիրակնորյա Մարեմյան աղոտկի խորհրդազությունը, ապա կներգայացնենք օրվան աբեդարանի ընդերցումը և Գիրագի օրվա աբեդարանի մեկնաբանությունը։ Կներգայացնենք ապա հայկական ժողովրդական երգեր հաղորդաշարը, մինչ հաղորդումը կպագենք գուկավոր ամանը խորակիրով խորհրդազությամբ։

Սերը միակ բարդքն է, որ մեզ գազադակրե և պատասխանատու գտարցնե, հաստատեց Լևոն 14-ը։ Ոևէ է մեկուն բարդական մի լակ, բացի իրար սիրել է։ Սուրբ Պողոսի այս խոսքերը կահված ռոմեացիներուն ուղված նամակեն խորապես իմաստալից բանալի մնեն, հասկնելու համար այս կերակի օրվա ծիսագադարության պատկամը, որուն գիզագետն է ընկերոջ հանդեպ սերը, որ ամեն պատվիրանի ամփոփումն է, պիտի սիրես ընկերդ քո անձիդ պես։ Ահա այստեղ է, որ Լևոն 14 պապը մեկնեցավ ներկայացնելու համար 6 սեպտեմբեր 2026-ի Գիրագնորիա Մարեմյան աղոտկի խորհրդածությունը Արաքելական բալադի իր գրասենյակի պատուհանեն իներգայության բազմահազար հավատացյալներու, որոնք այս առիթով համախմբված էին Սուր Պետրոս հրապարակին վրա։ Հիսուս մեզի սորվեցուց բարդքերուներում հայցել և զայն իգործ դնել, սակայն գա ժառանգությունը, որ իրարու բարդական ենք, առանց անոր մեջ բանդարգվելու։ Ադիգա փոխատարձ սիրո բարդքն է, սավ կհանայ բետը, բացատրելով, որ ամեն փարիքները, որ մենք ստացանք մեր կյանքի մեջ, մեզ կդարձնեն ավելի ազատ և կարող մեր կարգին փարիք կնելու ուրիշներուն։ Անակնարգեցաբա օրվան ավետարանին, որում մեջ Հիսուս քրիստոնյա համայնքներուն գհորդորե փոխատարձ սերը ապրիլ առնվազն 2 ցևերով։ Առաջինը կարող դառնալ եղբայրական սրբակրությունը կատարելու, որ շատ անգամ մորցված արվեստն է, որ կպահանջի անկեղծություն և աստիճանականություն, սավ կհանայ բետը, բացատրելով թե անկեղծորեն խոսիլը, նախ դեմ առ դեմ, ապա անհրաժեշտության բարակային 2-3 հոգիով և ի վերջո, երբ հարգլը ամբողջ համայնքին հետ, կնշանակե արերեսվիլ իրականության հետ և հարցեր ու հագամարդությունները վերաձել աջումի փուլերու։ Դրդունչը և պամպասանքը ավելի թյուրին են, բայց ոչինչ կծնին, և բազմաթիվ գացություններ անշարժ կպահեն, մինչ ավետարան ընդհակարակը մեզ գտաստիարակե թեպի ազատություն, սիրո մեջ, հարեց ապա Լևոն 14-ը, մատնանշելով եղբայր սիրության 2-րդ ցևին, որ Հիսուսին համար նույնիսկ աղոտքը կփոխագերբե, համացայնիլը, իրարու հետ համախոհ ըլլալը, ոչ միայն, երբ հագամարդություն կա, այլ աստուծմե որևէ բարգև խնդրելու համար, ըսավ կհանայ բետը, մեջբերելով Հիսուսին խոսքերը, դարձյալ գսեմ ցեզի, եթե ցեզ մեի երկուքը

0: Ան որ հրեշտակի աբեդումեն յետքը արակորեն պուտած Եղիսապետի մոտ գիսելու համար ուրախությունը եւ հղիության հոգնությունը տոմեզի սորվեցնե եղբայրական սիրո ուրախալի բարդկը։
1: Գիրագի օրվա ավետարանական ընթերցում։
0: Գիրագի 6 սեպտեմբեր 2026 երրորդ գիրագի ըզգնի փոխման ընթերցում Մարգոսի ավետարանեն գլուխ 6-րդ 30-ն 44 համարները հացերու առաջին բազմացումը Արաքյալներ հավաքվեցան Հիսուսին շուրջ եւ պատմեցին իրեն ինչ որ ըրեր եւ սորվեցուցեր էին Հիսուսը ասավանոնց Եկեք առանցին ամայի դեղմը եւ հանգիստ տրեք որովհետև շատ մարդիկ գերտային եւ կուկային եւ արաքյալները գերագուր ուտելու ժամանակ չունեին Նավագով կացին թեպի մեգուսի եւ անաբատ դեղմը բազմութենեն շադեր դեսնելով անոնց մեկնումը հասկացան Եվ բոլոր քաղաքներեն հետ յոթն վազեցին դեպի այն վայրը, ուր գանխեցին զանոնք։ Հիսուս նավագեն իջնելով դեսավ բազմությունը եւ քութը շարժեցավ, որովհետեւ նման էին ոչխարներու, որոնք հովիվ չունին, եւ սկսավ շատ բաներ սորվեցնել անոնց։ Օրը սկսած էր դարաժամիլ, եւ աշակերտները մոտեցան Հիսուսի եւ ասին. «Այստեղը անաբադ է, եւ քանի դեռ ուշ չէ, արձակե ժողովուրդը»։ Որ երտան մեր ցագակյուղերեն եւ հյուրակներեն ուդելիկ կնեն։ Հիսուս պատասխանեց՝ «Դուք տվեք անոնց ուդելիկ»։ Անոնցսին, ուրեմն երտանք եւ 200 տահեգանով հաց կնենք եւ դանք, որ ուդեն։ Հիսուսը ասավ՝ «Կացեք նայեցեք, թե քանի հաց ունինք»։ Ըսուկելի էդ անոնցսին 5 հաց եւ 2 ծուկ։ Հիսուս հրամայեց, որ խումբ-խումբ ժողովուրդը դեղավորեն տալար խոդի վրա։ Նստան, շարկ-շարկ, յուրաքանչյուր շարկ 50 կամ 100 հոգի։ Հիսուս արավ 5 հացերը եւ 2 ծուգերը, աչքերը երկինք բարձրացուց, օրհնեց ծանոնք, գդրեց եւ տվավ աշակերտներուն, որ մարդոց բաժնեն։ Բաժնեց նաեւ ամենուն 2 ծուգերը։ Ամեն կգերան եւ գստացան եւ հավաքեցին հացերն ու ծուգերեն մնացած գդրոնները եւ լեցուցին 12 սագարներ։ Մինչ հաց գերողները 5000 մարդիկ էին։

0: Կիրակ Նորիա ավետարանական խորհրդածություն։
1: Երրորդ գիրագի վերապոխման։ Մարգոսի ավետարան 6-րդ գլուխ 30-44 համար։ Հացերու եւ ծուգերու բազմացման սկայացունց հրաշքը։ Հիսուս գիրակորձե այս հրաշքը կերազանցելով բնության բոլոր օրենքները։ Իր հրաշքին մասնագից կդարձնե իր առաքյալները, խնդրելով, որ իրենք ցերկերով բաժնեն այդ կերագուրը ժողովրդին։ Իսկ անոնք հետս կանչանալու այս հրաշքին առջև, իրար կհարցնեն, ով է այս մարդը, որ գրնա դիրել բնության օրենքներուն, որուն կհնազանդին հովն ու ձովը, որ քրեթե ոչինչ են կհարաճացնե ուդելիք քազարավոր անձերու համար։ Ոչ, այսպիսի անցմը չի գրնար պարզ մարդը լալ, և ոչ այլ միայն մարգարեմը, որովհետև մարգարեները երբեք այսպիսի հրաշքներ չրին, բացի եղյա մարգարեին, որ Սարեպտայի մեջ այրի գնոջ մը ունեցած գաթիլ մը ցետը բազմացուց և դագարներ լեցուց։ Ուստի, կհաստին այն եզրագացության թե, Հիսուս Աստուծմէ ուղարկված անձմն է։ Սակայն ոչ թե բարձ հրեշտակմը, այլ ավելի բարձր կարողություններով օժտված մեկը։ Պետրոս առաքյալ թարգմանը պիտի լա իր ընկերներուն, երբ Հիսուս իրենց կհարցնէ, թե ըստ ձեզի ով եմ ես։ Պատասխանը գոկա Պետրոսի սրդեն ու հավատքեն պխած, անցիմը, որ հավադարիմներուն հավադարիմը եղավ Հիսուսի, անգ բացականչէ, թուն ես Քրիստոսը, գենթանի Աստուծո որդին։

0: Христоси корзац скаяцунца из рашка, хинг хацерну ергут сугера, пазмацнелов ев хинг хазару кен авели мартоц пажнелов, аншуште панаган унитаган рашк мене, анорамар мартик падрасте ин зинг ирен стакавор рчайелу. Саген айче навадага асфазаин вартаведин, Христос айс рашка гадарец, вороведев хрджац ирен ингерацов жоовуртим вра. Անոնք օրերը ի վեր իրեն գհետևեին և նույնիսկ անաբատ տեղ եգած էին իր խոսքը մտի գնելու և իր սորվեցուցած վարդավետության անցալու, ձևով մը Հիսուս ուզեց վարձադրել իրենց ավատարմությունը Աստուծո պատկամին հանդեպ և կործեց այս հրաշքը։ Սակայն հրաշքին դարողությունը ավելի հեռու երթա։ Հիսուս կխնդրե մեզ մեզ, որ կարևորություն տանք ոչ թե նյութական գերագորին, որովհետև անիկա երկրորդական է, և ահա մեկ օրնությամբ ինք կրծավ բազմացնել մի քանի հացերն ու ցուգերը, և անով գերագրել հազարավոր ժողովուրդ, նույնիսկ 12 զամբյուղ խվակվեցան գերագորի մնացորդներեն։ Էականը հոգևոր գերագորն է, այն հացը, որ հուկա երկնքեն, և որ վերջնականապես պիտի հակեցնե մեր անոթությունն ու ձարավը, որովհետև այդ հացը, ճաշակողը, կներմուծե ինք իր մեջ սերմը հավլենական կյանքին։ Հոգևոր հացը նաև Քրիստոսի մարմինն է, այն գերագորը, որ ինք մեզի թողուց իր մահվնե առաջ, որպեսի անով գարենայինք զորանալ և ամեն օր նոր կյանք ստանալ, թիմակրավելու համար կյանքի բոլոր դժվարություններն ու ախտանախելու բոլոր խոչընդոտներուն։ Սուրբ պատրակը, մանավանդ հասարակած Սուրբ պատրակը, գիրակի օրերը քրիստոնյա հասարակության պլեցուն եկեղեցվո մեջ մեր քրիստոնյական կյանքին գետրոնն է, որովհետև անգե է, որ հարաճ կուքան մեր մեջ գենսունակությունն ու սերը, որով մեր կյանքը պիտի լեցվի տիրոջ հոգիով և մեր ամբողջ էությամբ պիտի թիմենք դեպի հավիտենական ու երջանի կյանքը։ Ամեն։
1: Հարկերի ունգնդիրներ, համագործակցությամբ Հայաստանի ռադիո Մարիամի լրակրող Արշակ Ադամյանին կներկայացնենք հայկական ժողովրդական երգերուն նվիրված հաղորդաշարը։
2: Ողջույն բարեկամներ, այսօր ձեր ունկնդրությանը ներկայացնելու եմ «Հարսնի Սիմ Գացե» պարերքը։ Այս երգը կատակային բնույթ ունի, որտեղ վիճում են կինը և ամուսինը։ Ամուսինը հարսանիք էր գնացել, այնտեղ գյովընդ էր պարել, հայկական ժողովրդական ավանդական պար, և այնքան էր պարել, որ սիրտը սկսել էր արագ խփել, վատ է զգացել և տուն է վերադարձել։ Իսկ այստեղ տեսել է, որ կինը տան տնտեսությունն այդ ընթացքում լավ չի վարել, և զարմացած հարցնում է, թե ուր են հավի ձագերը։ Կինը պատասխանում է, որ ուրուրը թռել իրենց բակ և ձագերին հափշտակել տարել է ուտելու։ Ամուսինը վախը սրտում նկատում է, որ երեխեքն էլ չկան, և անհանգիստ հարցնում է, թե նրանք ուր են։ Կինը շտապում է հանգստացնել, ասելով, որ երեխաներին բարուր արել, դրել է օրորոցի մեջ, որտեղ լաց եղել ու ի վերջո քնել են։ Ահա այսպիսի զվարթ տրամադրություն ունեցող պարերք է, որի այդ զվարթությունն արտահայտվում է նաև երգի մեղեդու մեջ, և երգն այժմ կլսենք Գուսանական և ժողովրդական երգի անսամբլի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Ալթունյան, «Հարսնի Սիմ Գացե»։

Գուգավոր Ամանը պատրաստեց Հայր Հովհաննես եպիսկոպոս Թեյրուզյան։ Ծերանոցի ցուրտ մեկանգյունը քաշված առանձնուտենեն տարապող մեծ հայրերու ու մայրերու այցելության ընթացքին հիշեցի Պարոյալից պատմությունը, զոր կարտացինք դպրոցի սեղաններուն առջև 5-րդ դասարանին ընթացքին։ Ես եւս, թերևս վաղը, հաջորդ շաբաթը, ամիսը, տարին կամ ավելի ուշ պիտի հիշեմ Գոգավոր Ամանին պատմությունը։ Ծերունիմը նիհար ու տգարակազմ կաբրեր իր Անդրանիկ Զավագին, Հարսին ու Թորնիկին հետ։ Անոր ձերկերը կտողային, աչկերը միշտ արցունքոտ, չէին տեսներ։ Քալածատեն կորովեր, չորսը սեղանատան ջերմիկ մտնոլորտի մեջ միասին կուդեին ու կխմեին։ Անդժվարություն ուներ ուդելու, աբորինտակ յուղոտ ջուրերը կհոսեին դգալեն ու կաղդոդեին սեղանը, ու երբ խմեր կատ, զայն կթապեր ծածկոցին վրա։ Տղան ու հարսը կճղայնանային պատահած թափթփուտենեն ու աղդոդուտենեն։ Տղան օրմը ճղայնացած պահում բորած, հարգ է լուծումը գտնել հայրիկիս այս տհաջելի կացության, հոգնեցա, ալ չեմ դիմանար այս քարշելի տեսարանին առջև, օրմը կատը կթափվի, ուրիշ ադեն աբուրով կլվացվի, երբեմն ալ կեդին կինա ու ես պիտի վերցնեմ զինք, ալ չեմ հանդուժեր աղմուկը զոր կհանեի կերած ադեն։ Այսպես ասավ հարազատը ու հարսը ուրախացավ, որովհետև հասավ ժամանակը իր կեսուրեն ազատելու համար։ Երկուկը միասին տախտագես սեղան մշինել տվին ու խոհանոցին մեկ անգյունը զետեղեցին, ուր ծերունին առանձինը սկսավ ուդել տախտագի ամամը ու տկալ մնալ գործածելով, մինչ ընդանիկը սեղանատան մեջ հաղճաբագի ամաններով, ոսկե տկալներով ու արձատե դանագներով։ Երբ ամոլը կանցներ խոհանոցեն, կնշմարեր վդիտ արցունքներ ծերունի աչկերուն մեջ, որ առանձնության մեջ կապ սոսար բացակայությունը իր հանգուցյալ կյանքի ընկերոջ ու մանավանդ այն օրերն ու գիշերները զոր կանցնեին հիվանդ Զավգին սնարին մոտ, պաղ լատերը անցնելով ջերմուտենեն տարապող ճակտին ու անոր աղդոդությունը մաքրելով անոր փորառության ընթացքին։ Հագարագասոր անոնք շարունակեցին կանգադիլ, երբ պատարագաղը անոր ձերկեն կինա կամ կերագուրը կթապեր։ Թորնիկը լրությամբ ու նեղությամբ կդիտեր այս ապերախտ կեցվածքը իր հոր ու մոր։ Երեգոմը ընտրելի առաջ Անդրանիկ Զավագը տեսավ իր տղան կեդին նստած տախտակներով բան կշիներ։ Անհարցուց անոր, թե ինչ կշինե։ Տղան քաղաքավար ձայնով պատասխանեց. «Ո՜հ, կպատրաստեմ Գոգավոր երկու ամաններ, մին քեզի, մյուսը մամայիս, որբեզի զանուն ձեզի նվիրեմ, երբ ծերանակ»։ Տղան ժպիտը երեսին շարունակեց իր աշխատանքը, մինչ հայրը կնոջ հետ միասին նստան երկար ժամանակ դեմ դիմաց, մտաբերելով իրենց վարմունքը ծերունիին հետ։ Աբա արդասվելով կացին ու մեծ հայրիկին ձեռքը համբուրելով, զին կրկին տարին նստեցուցին սեղանատան պատվո աթոռին վրա ու կրկին վերսկսան միասին ուդել, խմել ու ուրախանալ անդորությամբ։